0: kaabo pada leka ipolowo ja wa to in lo na nu n lo die die na nu ba se ko wi e
1: se duro
0: ngo wa ya ewo gba ogbori.